0: انا مش عارف نعمل ايه.
1: سنه كم سنه؟
0: نعم بنا.
1: سنه كم سنه؟
0: سنه كم سنه؟ حوالي 55 يا بنا.
1: ايه ده؟
0: عليه روح شريره يا بنا.
1: يعني فين هو؟ طيب
0: هو تحت مني يا بنا، تكلمه
1: انزله بسرعه.
0: حاضر يا بنا، حاضر.

بتهيألي قدام الإله بقى اللي احنا انبسطنا بيه ده لازم نقول له كلام حلو، ايه رأيكم؟ تيجوا احنا البنات، احنا بتوع الكلام الحنين. تعالوا نقول مع بعض ونرنم الترنيم اللي جاية دي ونحتفل بالإله بتاعنا.